0: konsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Fáil tú go stair agus fíricí. Sa fód chéile seo, caithimid súilne sgéire ar bhúr imeachtaí stairúla agus ar an lorag a dágadar. In san agrán seo, tá mid a féchant ar cheandas na clocha míle is táchtaí sa lán fórtú Orpach, Conra Maastricht. Féchamid chomá ar an tlíad en agnú a honrúar le conarthí Amsterdam agus Nice. Pléamid an cóhéag stairúil an tráir hánig na conarthí san a bhaim agus na héachtaí is mó a buin a gamach lóa.

Is go cohex staroil oir her dus con conra Maastricht a hiscant. Coig tús leis an junsc de lor poch dírach taréis léir scris an dara coga daunda. Fi rialtis na hórpa mate ar choga eile a hachant. Hán dar an dúrum gavéad fi siachain vóan a vint amach tre chórach na miach. A vuilin an inga vailtacht cro hirg an cofabla orpach de rúlagas cruach in éidu coig a hén. Hán i cofabla ach na miachta na hórpa agus an cofabla orpach dina vadvach in a yigsan in éidu coig a seacht la conra na roiva. An chéad céim chun cín eile a bheith an únstrom orpach éanar in éidugach do sé, a bheith sé mar aim leis marga éanar chwahú a gófoblach na miachta na hórpa fe in éidug nóg a dó. Leis an marga éanar chyn tófi sérglóisach darí, sérvísi, dína agus capital. Ach fe éan in éidugach do dí, vrá bálstáid gófoblach na miachta na hórpa gref gá an le lán fortúnis dluhe, ní hó ain ar bhán ach na miach ach ar bhán polituil chomá. An seachtal a bhí fiabhar néidir nó go dó, hínig an dáhhailstad deag a bhíag na cófa be orpacha ag an nám conra Maastricht, ar be an conra an eantas orpach an tanim if a gúilatá air. Si níag é an Maastricht, cathar an iriascurt na híisialtíre. Tháina sé bhaim an géad lá a bhína saona néidir nó go trí nar bhína bailstad go léir tar éis é an nú. Ba conra ceanhil díoch é conra Maastricht ar go leir slite. In gédal sias vannig sé an téntas orpach ar bhán fuair múil, agus den agéntas níos cóháite agus níos cuimse hí de chófoblach na miachta na hórpa. Rud nu agus súntas a chéile tug agus teach le conra Maastricht a bheith séránacht den éantas. Leis an gúin ceap nuasan bhí séránig an ann boga agus cónaí fé hir se leis dig den éantas orpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar éon le ceart chun seasamh dóchain áitúile agus orpacha in éan tír in san éantas. An tlíson cohiag brastant níos láidra de éanúlacht agus éantacht orpach. Ceandas na gnéithe behúnta si de chonra Maastricht ná an tróirflán a laga gomacha an don éantas ach na miachta agus aragadíachta. Tréadson tug agus tachan euro ar dira mar aragadra quitten. Fí se ma aimne sin borra chur fe chósíocht ach na miach agus tróadáile os taiste le éascú a mas cíortha an éantas. Chóhig an conra éantas orpach bun ar thrí choluún. Fein géad choluún cúdiag na cófa bil orpacha, agus bhí bartas ach na miacha, hóisíalta agus chóhéil in san áir bhán. Sér bhí sa dara colún ná an cóbhartas achtuch agus slándála, a bheith sé mar aim leis láfacht achtuch agus stratuir slándála éantathe chin tú. Sér bhí sa tríú colún ná an ceartas agus gnóhí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsí brathúnais agus bartas imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hórpa. Tug isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadig a cuachtaí reachtacha. An tlíson den a cóhachtdóir le cóla an éanta seorpaig de in golóir réimsí bartas. Miad ag tionnachar na parlamenta an gomisiún orpach leis chomá. Tug go údarás de an tíratháir ar uachtaránacht an gomisiún agus an gomisiún a gcuitinne a éva nó dúil túdáibh. Ina hánta son naith tíag rá na parlamenta ó heamh cuairsí boséad de, bhud a thug níos mó cuachtaí de ó heamh boséad an éantas de. Tréis na farbartí son a ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an éantas níos tré aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na séránach.

Den ag nua hon ruach chun ra Maastricht in a íigsan le chun ar hí Amsterdam agus Nís. Sin íag chun ra Amsterdam ar an dara lád a bhí ar a fóin neidig nóg a seacht agus hana sé bhaim ar an géad lád a bhí bealtana neidig nóg a né. Bhí sé mar aim leis institúidí an eantas í anamh níos éfachtaí ra bhéad a thuchag ar an eantas in a íigsan. Tug agus teach chuin ceap an chóir nártathe leis chumá a ligin de grúpa de hírtha an eantas bogach an cín a réimsí áirithe fiú mar a dastaíon ó hírtha

0: Bavarta rihortacha brosis lan fortuna horpe at Conra Maastricht agus Conra hi Amsterdam agus Nice alane. Le Conra Maastricht lagad bontloch eantas horpe choylinge trai ahra hasuntas ocha polituile achnamiecha agus sosielta a huerta stach. Chur Conra hi Amsterdam agus Nice leis an monuson trai gholing leik le faibin ensna hinstituidi as trai den eantas a olivud a veadu. Is leeruid na Conra hison nádur dinna mikuil agus sier ahra hoch an eantas horpeg. Agus ar a chumas é féine iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fós agus a gahrú leis, is bunchlocha a struchtúr agus a rialachas id na conarhí bunachacha san i gónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Fáilamint na Hórpa.
1: Radio 6023 6023 6023.it